0: Tapi yang ini beneran butuh.
1: Oh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau?
1: Boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.